0: Det ser ikke mere, tak til.
1: Hej.
0: 45 minutes for electric.
1: Yeah, got it.